آدھارا رہا کریما رحیما اللہ توں گنی حاجرا حضور در پیش توں منی دریاؤ توں دہند توں بسیار توں تنی دیہ لیہ ایک توں دیگر کو

سو درگاہ پینجے سات ملائی سمائیں دا حکمے جگ شتی گوداری حکمے سدھ صادق ویچاری آپ نات لتھی سب جا کی بخشے مکت کرائیں دا کایا کوٹ گڑے مہراجا نیب خواس پلا دروازہ متیا لوب ناہی گھر واسا لب پاپ پچھتائیں دا ست سنتوکھ نگر مہکاری